0: تو دانی و نه من.
1: مجم دیگ بود چه نباش
0: دیپش
1: دیدم.
0: این حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من.

این صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد. من بیمه نام

دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جد.